Sede, obiram te rime, teh zrelih sadov. Slišam ne glas paralelnih svetov. Prav mi, da včasih je dođe to, da pozdravaš nekoga, ga objamaš krtko mal, če verjamaš v male stvari, je to ta metoda, po kjer je life lost, sladak bonbon. Realnost ne rabi biti stroga, rad bi te v srečo, ne iščem razloga. Nočem nič v zameno, ej, nič v zameno. Najlepše reči so v življenju zaston.

dolinu srdaha i bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.